yadie ben ene wo mutimi sa wo ma wida de wo mu pa ene de wo mu chi yadie na firi wo mu pia bonten e ma wo hu yade kra na e ha no ene wo chi se wo nkasemu yade e wo high blood pressure ye fe ni bp ni bi wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes yadie ben infections and wo do ni nyina wanya bi awon na wo pe ye fa ni enche Nsoroma Herbal Hospital e wo afere be ma wa ye mere wo mpem wo tare na wai for nichire Nsoroma Herbal Hospital anase wo nya enem yade na

na ka che unia ne se me de okita wa asem ni mu no de one person obem wa wo wo se ne ma boni ma o se ye stroke na aya nsase promise and fail acha ne se ni nyina ebe ye kwa ni nyina ebe ye kwa esa se togbe ganyo herbal and spiritual center e wo hoy die oh obi abe didi galam se obi abe didi na ono de edie se ono de ndie e ye kwa.

Enti na na sense ye na eh na grabo fo ni na obi amna. Ye ope malam benya malam. Ye ope hajia so benya hajia. Na se bibia so e kama. Sense e chiro konkro ne kan, wase se benu da.